kati ayitaba anyize tulomboja kigambo kyonna kwana byagamba sallallahu alaihi wasallam na allahunna iha